Sočne crvene bobice ugodno kiselkastog okusa u 100 grama imaju 56 kalorija, sadrže 13,8% ugljikohidrata, 4,3% vlakana i 1,4% proteina. Od minerala i vitamina značajan je postotak vitamina C i vitamina K, dok minerala ima u tragovima. Od organskih kiselina dokazane su jabučna kiselina, velike količine limunske kiseline i pektin invertin. S obzirom da su bobice ribi za odličan izvor vitamina C, preporučuju se kod skorbuta i bolesti pomanjkanja vitamina, a neophodan je i za sprječavanje raka jer je vrlo učinkovit antioksidans. Crvena boja ribiza potječe od karotina. Karotin služi organizmu za sintezu vitamina A koji ne samo da štiti sluznicu,

0: treba znati,
1: treba znat
0: kada otić,
1: kada otić
0: na
1: vrhunac.
2: Frekvencija Radio Centra, studija Poreč,
3: 89,6 i 93,6 MHz. Radio Centar, studio Poreč.

dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti, o njoj će se pričat dugo. Koliko para bacilo se, koliko toga popilo se, dobra večer, moja tugo.